0: Minä tiedän, että teillä on ollut pihaa kalpantanut mukaan kyllä pian malu.
1: Salimalu. Tepi noda malaya pikara saena on purwa juragan anom krasa sumping karo rompok anu sapie butrak bat.